pare chopong ya jar po tang ya chen po re sa yeng de ma ta ya ko re yo sung go po ya la ya gar po tang go tan yo pa dong si a par ta ya ta la re san da ma ya ya jang go tang ya po tan pin to go dong po ta ya Ta-la-de-n-ro-gab-de-jo-che-ya-de-me-de-n-ya-po-go-bo-ba-do-r-sam-che-na-ya. Ta-la-de-lang-sang-chi-sa-sa.